maga sabine nye mukuzi bwana kisambe nye mabie ye ye e ye yo yo mamo ye mamo mama katarima mama yangu e yo e ye yo yo mukuzi mame katarime mami mamu mama Sika moye abagoya otane mamu ama mama mama mama ama mama yangu ye ye ye mama gaza bilenye ide moye mabaye ide yo tema biela kendi bo tango bimandiane ye ye Amame mamo Tango bina ye kyo bina tenye Mukuzi wane kisante ye kwa mkwe Didi ye mabie Ye ye